Pozdrav svim dragim slušateljima. Na valovima ste Kupreškog radija. Ljubi vas Slatko, Medak, Branko, mir vam je dobro.

0: najbolji pop mix.
1: Jer volimo glazbu, jer volimo hitove. Kupreški radio.
2: Ne sjećam se više da li je bio lipanj ili da su lipe cvale. Samo znam da moli ja san, neka traje, o moj Bože, neka traje. Zaljubi ja san se te noći u tvoje crne oči, na ništa drugo nisam mislija.

Bog nad bogovima, Gospodin govori i zove zemlju od izlaza sunčeva do zalaza. Ne korim te zbog žrtava tvojih, paljenice su tvoje svagda predamnom.

Kad bih ogladnio, ne bih ti rekao, jer moja je zemlja i sve što je ispunja, zar da ja jedem meso bikova ili da pijem krv jaraca?

sunca kad traži put u kasni sat. Svatih koje kad ime je rekla, oprosti nisam ti prepoznao glas. Veli mi, davno sam znala, mi smo na staklu tek topli dah. Nemam još puno

anđeli i đavoli da se pomire u srcu moj. Bože, može li to? Mržnja je ljubav što laži osvane,

nemojte mijenjati stanicu, ostanite na ovoj frekvenciji. Kazni me, ti da nemam sreće, nek radiš. Jer ovo je Kupriški radio, lijep pozdrav od Lea.

Kad je ćaća konja prodo, svi smo plakali, ni on nije suze svoje mogo sakriti. Mati je kod večere dugo molila, ko da je sa našim vrancem sreća prodana. Bio sam još mali, al sve sam shvatio, brat se je u školu u grad spremao. Baka je uz petrolejku džemper isplela, znao sam da onaj stari sad ću nosit ja.

se noći nikom od nas nije spavalo. Otac je sa bratom dugo razgovarao. Mati mu je stvari sve u kofer spremila, jabuke i kruh što je u crkvi.